0: דין, ומחול ואום, ולאי ויתונה בשיין מן איל, מהי אילה במשה, וזה הכל זיהו שמה, ותיבל אל, ולאי אודו, איבזומה, והוא על עליון עזים, צדקה אולהו, אול עזים. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا بورصة.